Obesoka na besoka na besoka. Obesoka na besoka na besoka. Aye. Basonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala. Tibono. Mwasisi. Lika so. Nasi ngede baswa msiki. Yeah.